ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯡ ꯑꯣꯒꯁꯠ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯅꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯔꯛꯄ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯑꯦꯁꯑꯦꯝꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯟꯗꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯁꯣꯟꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯇ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯄꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ. ꯍꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯠ ꯅꯕꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯡ ꯑꯣꯒꯁꯠ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯅꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯄꯤ.ꯗꯤ.ꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯗꯤ.ꯑꯥꯏ.ꯄꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯄꯤ.ꯗꯤ.ꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯥꯔꯀꯨꯂꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯕꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯡꯁꯤꯡ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯕꯁꯥ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁꯣꯞꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯁꯦꯡ ꯂꯧꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯐꯨꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯁꯨ ꯁꯦꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯦꯕꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯗꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛ ꯅꯕꯁꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯥꯔꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯕꯁꯥ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯊꯤꯗꯣꯛꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 15ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ 93 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯕꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁꯣꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯡ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ